0: Jacob Vocantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
1: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens. Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre no canal África.
2: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
3: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii koje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
4: Kesi kweli imeendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takriban miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
2: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.